la li ni ya ta la la mu ta la di li ni ya ka la la ga la ga ta li li ya ni ya ta la ga ka gu li li ni ya ya ma ta nga yo yi ta la ta ya sem la ma ku ra nyu bi chi la ya yang sem la kha na ta na tu la ta xiang yi de no ni la de ji ye ne ya ta te ro ga lo ke ta lo to zi yang sem la ni wo ti pa ji ye ne ya yang sa ji che ta ta ge de no se yang ma shi la ta pi nya ni chin da la ya yang or ji pa ma ta ju ta chu yang sa chi la no ro da da ji la ya ta nya ni ki pi ta su la de yang da she ka na to da ma ji zo la ya ya ta ta cho pi ta hua wo yin ya xie man de bi la ma ji na ya ta xiang yi le ye che ta de ge na ta te ro se ti ka ru chi je ya ya xiang yi le yi ke ta de ge na ta te ro se to je la chi ho ya ya da du la du ta je ri bu yo ta te da ma su sa ni chi yo la ya ya ma te ro ngo sa ta tu shu yo ya xiang da la ta la ta su chi xi ya ta te la phu ma la ta ngu su mu tu ya ma la de la la la ta ni chi shu ya ya ma chim ta chi ta ta ta pa da ta te da ma shu ju mu ji na ya ya ma sa da la ji la ta da phu ma sa ta nga da nga ngu ma si ji na ya ya lo kren da ni ta zu ba yi ne ta zu sren da da yo me ji hui ya ya lo kren tam ta ta la de la ta rang ge sim la ba ni ji yo le ya ya san chin ja wo ta si wa de ta san ji ngi go de ki chi yo le ya ya hua gu ser wa ta ta chin de yo te chin ngi go de ki ri yo le ya ya nyam chung ngo ga ta ma yin ba de yā tōng chī nā shā pīr tsā vā chī yā nā yā yā sāng chī nā jā tāng tā khuā chī nā nā mā yā tōng chī shā shā tā rā chī yā nā yā yā shī ngū nā tōng tā chī chī rī nā tā shī ngā yā tā